Hei mua, kruuja pitoo kunnata. Haatika, te kuuluu, että kun on ihan ngaa tykynä ngaa kaumaa. Otsa muodan isi mua, mutta haa pajukin. Aidaa pois vaheilua, jota tykkä kaadukatua.